0: 50 år som band.
1: That's really the story of you two. We just decided that this is what we wanted to do when we went down.
0: Rockklassiker hyllar U2. Ett av tidernas bästa band. Lyssna på Morgonrock när och var du vill i podden Morgonrock
2: Rockklassiker på Radio Play.